0: ိုက်လေးအတွင်
1: းဟာတော့တော်ကမှာဟဲ့တူတူ
0: ကောက်ဖဲလာ
1: အဲ့ကြောင်တော့ကောက်ဟိုဒီကြောင်တော့ဒီမာဒီမာဆိုတဲ့ဒီလိုနဲ့တက်ခါလာနေရအောင်ပြောဒီဘောလက်တက်လို့ရန်တက်တက်တော့
0: ဒါရေ
1: ဒီကောင်ကနမနာတောက်ပြီးတော့မြောတာပြောက်ပြီးဆလာကရမြမတမခါပါညာကြီးပြည့်စုံတဲ့ဆန်နဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့ဘယ်လိုရတဲ့ကြာကြာဒီကောင်မှာကိုလို့ကြာကြာတာပါမှာကြည့်တယ်လည်းကြာပါလေအကြေရမြတ်တဲ့ဒီပြောလာဒီကိစ္စကြာကြာပြတ်လို့ပြတ်တယ်ဆက်ရယ်မြားကနုန်းနဲ့ပေါင်းလို့ကြာကျောင်းကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့ကြည့်တာလားခေါ်လဲဝမ်ဘောကောဘာတော့ကာဒီမန္တလေးပလဲတောက်လို့ये जो पुनिया गाजी मानेला मा जदी जदी आवा बा दे काय गा गा बा है मेरे गाते ले सा खाउते ओ गाते ला देन ये रो नो कोला सिमोला ते नो सामा हो वो ना हो जे ओ खया कोनो नु बुते बा मो गना काते वे ते गाउ के के जा माल जा किया ने वो कोला दी सावा ने बेन बा गोना जाबा से आल ये जब बात आ गई कि दबा तो जाके खाओ सगा डांसी ना ये तो डाटा खालो मारिया उसे लो हम कोई ना बाऊ मैं ना बाऊ कहीं ना कि तू ये गाओ को या ना लो मैं या तो कि ना तो कि तू ये तो वो का ये मोला ये वाला ये तो या ना ये जो वो और ये ना मां की देवी बोली में जाओ दुनिया में जाओ और अंत इन सिंगा तो वो तो ये पास क्या ले वाटे डाटा तो मत
0: आगे ले वो